ni Esim, ni Eltolad, ni Kesil, ni Homa, ni Siglag, ni Madmana, ni Sansana, ni Labaut, ni Silhim, ni Ain, ni Rimon. Ni nyina ye nkuro aduonu nkron ni ehun nkura. Epo hun papre so die ne Estaol, ni Sura, ni Asna, ni Sanua, ni

0: ne Eter ne Asan ne Yifta ne Asna ne Nesib ne Kela ne Aksib ne Marisa nkuro nkuro ne ehu nkuro Ekron ne ehu nkuro ani nkuro efiri Ekron di kosi epofam de ewo Asdod nche mu nyina ne ehu nkuro Asdod ehu nkuro ni nkuro Gaza ehu nkuro ni nkuro di kosi Mizraim subonhwa no ano ne epokasie ne ehu hie na meposo de ne Samuel ne Yatil ne Soku ne Dana ne Kiriat Sana a ene Debir ne Anab ne Estemo ne Anim ne Gosen ne Holin ne Gilo nkuro dubaako ne ehu nkuro Arab ne Duma ne Esan ne Yanum ne Bet Tapua ne Afrika ne Humta ne Kiriat Arba a ene Hebron ne Sio nkuro nkuro ne ehu nkuro Maon Carmel ne Sif ne Yuta ne Yisrael ne Yokdiam ne Sanoa Kain Gibea ne Timna nkuro du ne ehu nkuro Harhul Betsul ne Gido ne Marat ne Bet Anot ne Eltikon nkuro nsia ne ehu nkuro Kiriat Baal a ene Kiriat Yerim ne Raba nkuro mienu ne ehu nkuro Esre so de ne Bet Araba Medin ne Sikaka ne Nibsan ne nkyin nkuro no ne Engedi nkuro nsia ne ehu nkuro na Yebusifoɔ a wɔte Yerusalem no de Yudafoɔ no antumi antu wɔn na Yebusifoɔ no ne Yudafoɔ no tenaa Yerusalem.
1: Tumfo yishra ubebre se nensu udi acheye. Bompaye se udu tuminu ahuodin beta wase mwechi. Se nebeye tifu njinaibinyan tiasye na inshira mkwa. Ni ahutua wesisi wase mnebeye ubiadia. Radie da wase wo yesu dimu na mebompaye. Amen. Yadisu ya yesu ya ninyina anise living in the light of eternity. Ni eka chiro anise memshe ene wiasi mkwa dachin wiasi biwo ho. Wasitina uti neno, mesi utrasi na mshefo, mpajwe ni hwe suro, ufi haa ubeko bebi. Ena ye dini hano, esa itia, na bebia ye krono, ye na etuo imchada. Na uchi bakoni ye shwe, humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua, seni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene, sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyina ho ne ebisa sa ahobrasie be ne Bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa Bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko e ye Luke ansempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu Luke ansempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu na no, okosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na hwe, obama bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwehwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mni wiasi ye womu se base sikabo ubibutumua, yani nyaminye na kono. Nipanupi. Ohwe omo omu hwe nyaminye, na sofware na wame, weni ya brise ya sikana upeje. Omo yo madwen se nkwani sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Aye honhom asem nyame amount ase a wonti ase da. Eti ho se papa die na oyɛ sronko kra praise the Lord. Oyɛ sika ni sune Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ohu no ni nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni frenia otumuti nani ohun di bonye ni tse mi zakio so otumose sano mi wosi kanzo so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane ho hia sa ntise yesu betumi aboa me aba bi o hyebia me kwa kohwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa po nya sika ne omuni ahoto onama debia ni yemu deni shew ni yemu deni pra